آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک بار پھر میں فیروز آپ تمام سننے والوں کا شاندار استقبال کرتا ہوں, سواگت کرتا ہوں آپ کی اپنی پسندیدہ محفل ہمراہی میں. ہمراہی کی یہ وہ محفل ہے جس میں آپ اور ہم مل کر چل رہے ہیں ایک بے حد خوبصورت سفر پر, جس میں ہم گولڈن ایرا یعنی سنہرے دور کے ان بے حد خوبصورت نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں. بھلے یہ نغمے بہت پرانے ہیں, 50-60 سال یا اس سے زیادہ بھی, لیکن آج بھی جب یہ نغمے بجتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک الگ طرح کی خلبلی پیدا ہونے لگتی ہے, ایک الگ طرح کی خوشبو فضاؤں میں تیرنے لگتی ہے. ایسے ہی خوبصورت نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ محفل ہمراہی میں. تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہمارا یہ پروگرام ہمیں ضرور بتائیے گا اپنے پیغامات کے ذریعے, اپنے سندیشوں کے ذریعے. طریقہ بہت ہی آسان ہے, آپ کو ہمیں میل کرنا ہے, اور میل کرنے کے لیے ہمارا میل آئی ڈی ہے fmgoldeardelhi@gmail.com fmgoldeardelhi@gmail.com. تو اس پر آپ اپنے پیغامات ہم تک ضرور پہنچائیے گا. فی الحال آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور بہت ہی خوبصورت نغمے کی بات کرتے ہیں. یہ وہ دور تھا جہاں ہر گیت اپنے ساتھ یادوں کی ایک محفل, محبت کی ایک داستان اور احساسات کی خوشبو لے کر آتا تھا. کچھ گیت ایسے ہوتے ہیں جنہیں سنتے ہی دل میں چاندنی اتر آتی ہے, ایسا لگتا ہے جیسے رات بھی مسکرا رہی ہو, ستارے بھی رقص کرنے لگے ہوں اور ہواؤں میں عشق کی ایک نرم سی آہٹ گل گئی ہو. آج کا ہمارا اگلا یہ نغمہ بھی کچھ ایسا ہی ہے, وہ چاند کھلا وہ تارے ہنسے. اس گیت کے خوبصورت بول لکھے ہیں مشہور و معروف گیتکار حسرت جےپوری صاحب نے, جن کے الفاظ ہمیشہ دلوں کو چھو جاتے ہیں. اور اس بہت ہی مدھر دھن کو سنگیت سے سجایا ہے ہندی سنیما کے سدا بہار جوڑی شنکر جے کشن صاحب کی, جن کی ہر دھن اپنے آپ میں ایک شاہکار بن گئی. اور اب اس الفاظ اور سروں کو آواز ملی سور کی ملکہ لدا جی کی اور مکیش صاحب کی, تو یہ گیت ہمیشہ کے لیے سنگیت پریمیوں کے دل میں بس گیا. آئیے سنتے ہیں وہی بے حد خوبصورت نغمہ آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر.

محمد رفیع صاحب اور گیتا دت کی آوازوں میں یہ نغمہ تھا فلم پیاسا سے. آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر محفل ہے ہمراہی کی, جہاں ہر گیت اپنے ساتھ یادوں کی ایک محفل, سروں کی رونق اور جذبات کی ایک خوبصورت داستان لے کر آتا ہے. کہتے ہیں محبت جتنی نازک ہوتی ہے اسے سنبھالنا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے. رشتوں کی پاکیزگی, بھروسے کی خوشبو اور دل کی معصومیت, انہی احساسات کو بے حد خوبصورتی سے بیان کرتا ہے ہمارا اگلا یہ بہت ہی پیارا نغمہ. یہ گیت ہے 1970 میں ریلیز ہوئی ایک یادگار فلم جو ایک بہت ہی خوبصورت بھی تھی, سچی کہانیاں کہتی تھی اور ہمارے جذبات کو بھی جھکجھور دی تھی, اور وہ فلم تھی میرا نام جوکر. اس فلم نے زندگی, مسکراہٹ اور درد کو ایک ہی کینوس پر بے حد سنجیدگی سے اکیرا ہے. گیت کے دلکش بول لکھے ہیں مشہور شاعر گیتکار حسرت جےپوری صاحب نے, اور اس نغمے کو اپنے سدا بہار سنگیت سے سجایا ہے ہندی سنیما کی مہان سنگیتکار جوڑی شنکر جے کشن صاحب کی, جن کی دھنیں آج بھی دلوں میں اسی روانی کے ساتھ گونجتی ہے. اور جب ان گیتوں کو, ان الفاظ کو آواز ملی مکیش صاحب اور آشا جی کی, تو پھر کیا کہنے. یہ گیت ایک ایسے ہی نغمہ نگاری کا ایک بہت ہی خوبصورت نمونہ ہے, جسے سن کر آج بھی سننے والے مکیش صاحب کی آواز کو یاد کرنے لگتے ہیں, ان کو یاد کرنے لگتے ہیں, ان کی شخصیت کو یاد کرنے لگتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں ایک ایسا ہی بے حد خوبصورت نغمہ جس میں پیار کی معصومیت بھی ہے, اپناپن بھی, اور رشتوں کی حفاظت کا بہت ہی پیارا احساس بھی.

اگر دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر یہ نغمہ تھا بہت خوبصورت فن میرا نام جوکر سے آشا جی اور مکیش صاحب کی بہت ہی پیاری آوازوں میں ہمراہی کی اس بہت خوبصورت محفل میں اگلا نغمہ ایک ایسا ہی بہت ہی خوبصورت نغمہ ہے تو آئیے اسی نغمے کی طرف بڑھتے ہیں پیار کی میٹھی نوک جھوک روٹنے منانے کی دلکش ادا اور سنہرے دور کے سنگیت کا آنند لیتے ہیں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر مکیش صاحب اور لتا جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں فلم آس کا پنچھی کا یہ بہت ہی پیارا نغمہ ہے جسے آپ بہت پسند کرتے ہیں

مکیش صاحب اور لتا جی کی انہیں آوازوں کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے ہمراہی سے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گا اگلا پروگرام لے کر ٹھیک چار بج کر دس منٹ پر ارونیما. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. نمسکار.

آواز دے کر ہمیں نہ بلاؤ. پروفیسر فلم کا یہ نغمہ تھا رفیع صاحب اور لتا جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں. اگر سنیں دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر. دوستو کہتے ہیں کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ ہر شام کے بعد ایک نئی صبح ضرور آتی ہے. کبھی راستے آسان ہوتے ہیں, کبھی مشکلیں بڑی ہوتی ہیں, لیکن جو انسان امید کا دیا جلائے رکھتا ہے اس کی منزل اس سے زیادہ دور نہیں ہوتی. کبھی کبھی ہم اپنے سپنوں کو بہت دور سمجھ بیٹھتے ہیں, مگر اصل میں فاصلے باہر نہیں ہمارے خیالوں میں ہوتے ہیں, ہمارے اندر ہوتے ہیں. جب دل میں امید, نظروں میں بھروسہ اور قدموں میں حوصلہ ہو تو ہر سفر خوبصورت بن جاتا ہے. اور آج کا ہمارا یہ اگلا بہت ہی پیارا نغمہ بھی کچھ ایسے ہی احساسات کو چھوتا ہے. کہیں دور جب دن ڈھل جائے, یہ گیت 1971 کی بہت ہی خوبصورت فلم آنند سے ہے. گیت کے سمویدنشیل بول لکھے ہیں یوگیش صاحب نے اور اس کو دل کو چھو لینے والے سنگیت سے سجایا ہے سلیل چودھری صاحب نے. اور جب اس نغمے کو اپنی درد بھری لیکن امید سے بھری آواز دی مکیش نے تو یہ گیت ہر اس دل کی آواز بن گیا جس نے کبھی کسی بہتر کل کا خواب دیکھا ہو. تو آئیے آج ایک چھوٹا سا عہد کریں, بیتی باتوں کی مایوسی کو پیچھے چھوڑیں, آج کی مسکان کو اپنائیں اور اپنے آنے والے کل کا استقبال کریں. یقین کے ساتھ کریں کیونکہ زندگی کی اصلی خوبصورتی منزل میں نہیں بلکہ مسکراتے ہوئے سفر کو طے کرنے میں ہے.